songe ya mbeli babetaka likofi te systeme eza ya satonge bia lokolo moko liso moko egota nzambe si omoni dili olomide

0: singa mingi sengwa kwa chima da fanon de kiluka mwa singa mwa mbichinda pwina penze ni ukuwa ki mwa zosi e ki gwechima kwa singa rando tine chi fanga ya kamini kwa singa sa onana wasi akira nina peku
1: wasa ngu chingu mga gomba ya aki kwa singa chifango ya kabata ngwa ya
2: mani itawari

Tena nipa de ingunga singo mwa mbichi nda poto shaka ingunga zosi gute nema kwa singa lo tena kifango yaka meni kwa singa sa onsa kirena peko.

0: Ya ba wendo Idriss Ibaralama la so kwasinga ni akita moto na
1: Stevenson Herbin Walu Ibarala nzoni la ngotila inganazo kweswa ka dafono nde keluka tango ya ba wendo atik mitare na papa Bernard Inyakopa genatira so ratik kwasinga tiela

0: na fonde ke lukata na chito kwa chivu na gwechile chie alo na mbagi chisewa bongi tumba ala lango na vakati katan la tebala ke na vunu na be chibitu kwa su na meta zo sokwa inganga la tene chukwa chimuli ngeche la chwali umba chala su iri chulu aike loko Mariz Priska ala inga luna eliswa tena ke nai na ya wara kwa na samedi ya biri lango balota mwingu na mbagi chie nganga chibongi la place kwa na nembe suwa ke nandoti koya chilo soit que bongi tumba tuma akina katan ate ba fa de minute quoi aki on ande ti fane lango ti so ke sigi na kwa ti se waso ala bugi reta so kwa map ko ti kwa ni ti mo pe ko na so to kwa ni aki chala
1: Radio de Kiluka a dufade a piko ti ato kwa chala
0: Aiki fadi api kucha tu kwa chala, ikangwe vundu na laso kwe akene achi vundu, sinembe suwa kigia mozoko, chikodro, imani, igu na chakapa kusela suwa muna dawa.